0: Is dit regtig so? Ja, dis hoe ons die appe gemaak is. Jy moes my voortyd gesê dat ek my hart saamvat, dat ons hier kom saam swem, dat jy nou genoeg hart geëet het. Maar jy het 'n fout gemaak. Vat my goed terug, laat ek die hart dan gaan vat. Oké, hier draai ook krokodil terug. Hier gaan hulle, hier sê hulle, deur die water, vinnig op. Soos hulle nader kom, sy spring, bykie recht gemaak sy soks, sy skoksbriks om te spring van die water af, tot in een hoë boom. Soos hulle nader kom, daar spring haas, op die boom, daar gaan sit haas. Nou krokodil vraag, kom dan terug, he, dan, is die hart nie daar na ben nie? Is een nee man, denk jy ek is jou vlees? Wat het jy gesien een mens wat sy hart iwers los en iwers uitgaan? Soos jy daar lig, is jou hart by jou huis. Nee, my hart is by my, ja. Hoe dom kan ek dus dat jy my gaan opeet? My hart is by my, maar ek het net een skelm gemaakt dat jy my terugvat. Dat ek weer lewe kom kry waar ek gewoond is hier buiten. So, goodbye, gaan terug, ek gaan huis toe. So het hulle mekaar gesplit en hierdie keer Appie het vir krokodil gewen deur hom so te maak. So het die story geëindig. Dankie.
1: Ja, volk ek wel. Tia, kako di. So he, ko je kaap ka tehe. Sham ha di oon ki ta. Kan ngam sham oon awa ma tse u ti temene ka. Si ko le kono, tu ya ka gaon ka tu ko ka ti ka ho be kono. Mo di ha haya kono, ki ale na kono aru kono. Ke ho, ka hai gaiwa ki anki, anta ka hai gaiwa yo no. Ya, te, tu tu kwa. Na tu, ni ki te shore kama ta tu ku mo te tu kwa. Tu u uta kwe te tu kwa. Kamu ku ita kona miya eshi, mangu angwa ta. Ya ha, ti kolo ku sa. Ha, iya kwa ta nani. Mwen de han wou di kouman wata. Tene, sole, ti a ta kou. Mwen ta a ta ti ti nan am. Ti a wanyo nan ha kou kam, am ka cha ti kouman wote, ti a nita a cha kou gaon. Yano kaman wote gaon ki hen kwe kha. Mwen di, la kwen kwen nou kha a kou nou kouman wote. Koum a wama, teme de gaon kou tou ki te a kou kya lene. Da ha am ta ma ma ke ya lu ham ka ma dau i de ho nu ku ma ho ho nu ku ma ko ta ha ke hi wa a wa na ko ta ha hi ta a ma tra lu tra lo da shi a wa na ho nu ke ta mu a ma tra nu ha tra lu ko ni ma ka re ka re tra lu shi ha ko shi diri na ko Tashima, Damashima, Girika, Girika, Hakwa. I come, Ama, Tui, Rui, Tui. Ya, the Hamana, Tai, Hamlet, come, Tai, where? How an hour did out? Ya, Tiawan about you. Then ya, Tui, Uncle, you, Uncle Yahoo. Moon, Uncle Hoven, that is Congo, I shall out with. Tapono. Iya ni ati ka ha pura ni. Ha to ko ti ya tu ti awat. Ti ko wa ko mo ku ya ko. Ya ti pura ni ku ma lo. Ta ba ha ti do am ka ki ti. Ta ko ti ta ka ma ko. Ti ko ha shi na ku no a ta ba ki ti ka. Ta ko do am ha ni na gu lu ti ti ki ka. Nuni na hoko hiku le aki karama hoko. Naka gwe ma tae karata ka. Gamara na hoko kia ari ti mango. Eee tawa ko kuno kuwa shi gwe nkuma na nkuma etati. Kia ino aya ko buya gwenu. A nkuma he aki kuwa tini. A mwa ha chako ko. Na ko chako. A te pura ni ma. A mika ha shi ino ma uka ha kumu he. Ha karakari ni kumu he. Aka gwe ma kaka na kama ya hu. Nde ma hain kuma. Gama la kuma kata. Nye kuma kwa shi gwe mbea. Ha, kama pa pati wa chou. Tite kota. Aka polo fita kwa mungo kwa.